kasa mo gbadua ile kuni ti mo e wo e ja pade no program laro tozi ago meje aro sisi si ago mewa aro ni ago tozi mo gbadua ibi o ni bayi lagbara olohun mo lo si Jerusalem ni ojo keje osu kesan e ja ajolo mo ba ti de torun ri ja ajolo taye awon ori ofe to le se famu bi re ri lati ran mo but to ba ma ba mi lo e ma mu ororo meje lowo okan baba ti fe wo godale uwa ni tale lori ekeji ta ba ti jade inu jodane uwa ni tale lori o mi yan kan na ni Jesu fi se baptism a ma de ogun oke kan ti an pe ni Sinai ba se lo yi mo gbadua yo tara fun ja ka o bi lo lo wo enikan to mo pastor kan to mo to fe ko lo abenikan to ti se olori o ran lo si Jerusalem ore re wa nbe bawo la se ma lo osu kesan kan mo roro meji lo yo dara fun phone number yi e pe tabi ke send the messages imi na fe lo Jerusalem mo join mi mo group ti awon eyan wa yo dara fun o ri ran lowo o ore re o se be Jesus Oluwa wa phone number hello phone number 0006 48 14 55 0006 48 14 55 ẹ ó ra àánú gbà orúkọ mi ni kẹlẹ bọládé ní olúwàdé prọfẹ kẹlẹ bọládé ní olúwàdé tí gbogbo ayé ń pè ní bàbá ní ọmọ wo ẹgbọn olúwa látòmí lọ rí ọmọ tẹlẹ bẹẹ ló máa rí jésù olúwa wa àmì no more war jesus is coming soon.